0: ambulance.
1: Ambu.
0: Faster!
1: Wee wee wee wee. Tapi mam, mapupunggo ka.